0: Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Drugog dana Sarajevske sigurnosne konferencije naglasak je stavljen na odbrambenu industriju. Tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a događaj okuplja više od 300 učesnika. Govore šef NATO štaba u Sarajevu James Fowler i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
6: Preko 30 godina NATO radi sa Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti. Zajedno radimo da izgradimo i ojačamo demokratsku instituciju odbrane i sačuvamo sigurno okruženje za sve građane. 4 godine rata u Evropi

El Canyon je krajem 60-ih postao središte muzičke scene, nakon što se tu doselio Frank Zappa. Svako se posle podne tu mogla čuti svirka sa proba bendova, ali je zato noću bilo tiho. Javljale su se samo mačke i ptice rugalice i mirisalo je na eukaliptus. Album Ladies of the Canyon Johnny Mitchell iz 1970. U potpunosti inspirisan Laurel Canyonom. Sa njega slušamo Big Yellow Taxi.

0: Rokovnik.
1: Septembra 2008. u Zagrebu je umro Miljenko Dino Dvornik, rođen 64. pionir domaćeg fanka, koji je muzičku karijeru počeo ranih 80. kada je s bratom Deanom osnao sastav Kineski zid. 4. septembra 82. Steve Miller Band uradio je magični potez Abrakadabra i dostigao prvo mjesto američke top liste singlova. Veteranu roka to je treći hit na vrhu top lista. Uživao je u nizu hitova 70-ih, uključujući teme Joker i Rock Me. 82. naslovna pjesma albuma Abrakadabra vraća Millera u centar pažnje, dovodeći povučenog rokera čak na MTV, iako se on jedva pojavljuje u spotu. Kada Miller kreće na turneju, otkriva da magije ipak nedostaje. Samo nekoliko hiljada fanova se pojavljuje na arenama koje je lako mogao da popuni 70. Prošlo je 6 godina prije nego što klasični rock radio počne da emituje njegove ranije hitove, a kako se njegova muzika vraćala u modu, on se vraća na turneju, ali ovog puta pred mnogo, mnogo većom publikom.

Beogradska rock grupa Party Breakers održala je veliki besplatni koncert u podnožju Kale Megdana u blizini Nebojšine kule pod nazivom Ne padaj pobedniče, kojim je obilježila 15. godišnjicu benda i istovremeno promovisala svoj peti studijski album Ledeno doba. 6. septembra 1998. Beogradska rock grupa Ja ili Bu objavila četvrti album Kao da ničeg nije bilo na CD-u u izdanju vlastite izdavačke kuće Fabrika kao broj 001 u katalogu. 7. septembra 1985. Sarajevski hard rock trio Vatreni poljubac u izdanju založbe Kasetin plošč Radio Televizije Ljubljana objavljuje svoj šesti studijski album Iz inata. 5. septembra 1988. Jugoton je objavio četvrti album sarajevske pop rock grupe Valentino, označen samo rednim brojem 4. 6. septembra 1986. na Open Free koncertu na trgu Marksa i Engelsa u Beogradu nastupila nova sarajevska pop atrakcija Crvena jabuka, koja je 5 mjeseci poslije objavljivanja istoimenog debitantskog albuma već bila jedan od najslavnijih novih sastava na sceni. Poštovani slušaoci, to je bilo sve za ovaj put. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

0: Ne gasite BHRT.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
0: Ne gasite BHRT.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: U 16 sati 31 minut ponovo smo u ritmu sporta BH Radija 1. Sa vama smo sve od 15 sati, druženje u sportsko-muzičkom kolažu sve do 18 časova. Ispratili smo prvi meč 6. kola domaćeg fudbalskog prvenstva u Krupina Vrbas, odigran meč između BSK i Čelika, na kraju pobjeda domaćina rezultatom 3:2.

od 18.30 Rayo Vallecano Racing Santander i 21 sat termin rezervisan za duel između Villareala i Deportiva. Dakle, od 21 čas počeće ovaj susret. Kada je u pitanju region, u srbijanskoj Mozart Bet Super Ligi od 18 sati Radnik Čukarički, zatim Mačva Radnički iz Kragujevca i Mladost Radnički Niš. U Hrvatskoj Dinamo Gorica susret počinje u Zagrebu od 18 sati, dok će Rijeka na Rujevici dočekati Osijek od 21 čas. Rezultat prvog polufinala evropskog prvenstva za odbojkašice: 2-0 u setovima za Tursku protiv Srbije, 23-20 rezultat trećeg seta za odbojkašice Turske. I evo, došle su na meč loptu. Melissa Vargas s poenom dovela svoju reprezentaciju na korak do novog finala evropskog prvenstva. 24-20, dakle, gledat ćemo da li je sada da na servisu Ande Baladin je na servisu, vidjet ćemo hoće li Turska iskoristiti ovu meč lopu. 24-20, uspješan primanje lopte i prebačena lopta na stranu Turske, bori se tamo i Tijana Bošković, ali neće ovo proći. Da li je 25-20, lopta je u autu, Turska je u finalu evropskog prvenstva za odbojkašice. Pomalo neočekivano, lagano su odbojkašice Turske došle do ovog trijumfa nakon sat i 39, na nepunih sat i 40 minuta protiv Srbije. Možda smo očekivali malo više drame u ovom meču, ali evo na kraju 3-0 po setovima, 25-20, 25-19 i 25-20 odbojkašice Turske u novom finalu. Protivnice će saznati nakon meča koji počinje od 18 sati, a tu će se sastati Poljska i Italija. Meč za treće mjesto rezervisan za sada. Jedan sudionik će biti reprezentacija Srbije. Ko će to biti u borbi za bronzu, vidjet ćemo nakon ovog meča, kao što rekao, između Poljske i Italije, a on počinje od 18 sati.

Miljenice domaće publike Madison Keys i kineskinje Zheng. Prvi set riješila Amerikanka 6-1 prilično ubjedljivo, u drugom 1-1. Prvi set je između Potapove i Anisimove, teniserka iz Austrije za sada vodi sa 4-2. U muškom dijelu turnira počinje susret treće kola između Taylora Fritza domaćeg tenisera i Francisca Cerundola iz Argentine. U nastavku večeri, tačnije takmičarskog dana, neki od parova su Bloksko Boli, Darderi Svini, Kačanov Bonzi te Bergs van de Zašlup. Kada smo kod aktuelnih informacija, malo čas su završene i kvalifikacije za novu trku Formule 1. Vozač Alpina Pierre Gasly osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Italije, 13. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1, što je svakako donijelo dodatnog začina u ovogodišnju sezonu. Malo je ko očekivao da će vozač Alpina Pierre Gasly osvojiti pol poziciju, ali evo, Francuz je do prve pobjede u kvalifikacijama stigao senzacionalnim krugom u samom finišu kvalifikacija u Monci, 0,06 prednosti u odnosu na Georgea Russella iz Mercedesa. Najbliži njima je bio dvojac iz McLarena, Piastri i Isak Hadžar, a vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli je na kraju završio kao sedmi. Kada je u pitanju 13. trka šampionata Formule 1 na stazi u Monci, ona će se voziti u sutrašnjem programu sa početkom od 15 časova, dakle velika nagrada Italije za sve ljubitelje najbržeg cirkusa na svijetu. U generalnom poretku, kako rekao, Kimi Antonelli iz Italije, prvi vozač Mercedesa, 242 boda, drugi njegov klubski kolega George Russell, 183, koliko ima i Ferrarijev Lewis Hamilton. Na četvrtom mjestu McLarenov Lando Norris, a Charles Leclerc je na petoj poziciji sa 155 bodova.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Malo po malo stigli smo do kraja druženja kroz još jedan Ritam Sporta, BH Radija 1. Od 15 sati sa vama smo uz dobru muziku pratili i najaktuelnija sportska zbivanja. U fokusu svakako šesto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Ispratili smo i kraj utakmice BSK Čelik.

0: premijerni meč šeste runde, koju su domaći na stadionu u Krupina Vrbasu riješili u svoju korist. Brsk slavio protiv Čelika 3:2, upisao drugu pobjedu u premijernoj sezoni u elitnom društvu bosansko-hercegovačkog futbala. Večeras igraju u Bijeljini Radnik i Sloga. Što se tiče futbala, sutra vas očekuje i nastavak te tri preostale utakmice šestog kola, Željezničar Velež, Zrinski Široki Brijeg i derbi susret na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo Borac. Mečeve ćemo pratiti kroz našu specijalnu emisiju, tako da svakako je to poziva da i nedeljno popodne i ovo veče provedete na talasima Bosne, Radija Bosne i Hercegovine. Pratili smo i dešavanja na teniskom turniru US Openu, a i saznali smo koja je to prva selekcija finalista Evropskog prvenstva za odbojkašice. Turska savladala Srbiju u Istanbulu sa 3:0, ubjedljivo slavlje odbojkašica Turske, koje su se plasirale u novo finale i čekaju protivnice iz drugog polufinalnog meča koji će se igrati od 18 sati, a tu su na parketu Poljska i Italija. Meni ostaje toliko vremena da vam se zahvalim što ste bili prethodna skoro 3 sata uz nas i poželim svakako ugodan ostatak dana, ali i narednu sedmicu. Sa vama su se družili ton realizator Isa Avdić, ja sam Sandro Limić i svakako vam želim svako dobro. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite na talasima BH Radija 1. Do slušanja.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

onako neartikulisan za sam početak na 3-4, sad! Fenomenalno, još malo jače, sad!

za razliku od Kornelija Kovača koji je okupio Korni grupu, Radomir Mihajlović Točak za mini turneju Legende Juroka nije uspio okupiti Smak. Stoga je nastupio pod imenom RM Točak uz asistenciju Lole Andrijevića na basu i Dejva Mosa na bubnjevima. Točak je oduševio prisutne instrumentalom Because koju je komponirao samo za tu priliku.

U današnjem izdanju emisije preslušali smo snimku koncerta Legende Juroka koji je održan u Zagrebačkom domu sportova 22. maja 1987. Emisiju tonski posložio Adnan Bota, pripremio i uredio Sead Šehečehajić.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši biramo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Commerce je uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Klub počinjemo temom iz 52. Vokal pripada Kitty Wells, a tema je It Wasn't Good Who Made Honky Tonk Angels. Dobrodošli.

od vremena vinila do danas. Slušate Evergreen klub BH Radija 1.

To je bilo sve za ovaj put. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Dida.